Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Svi vi koji volite tradicionalnu narodnu muziku, moći ćete uživati u narednih 60-ak minuta koliko traje novo druženje u emisiji Izvornik. U prethodnim druženjima pokušali smo odgovoriti na pitanje zašto izvorna muzika, za razliku od nekih današnjih instant žanrova, traje vjekovima i uz veoma male korekcije zabavlja nas isto onako kao što je život oplemenjivala i našim precima. Zadatak naše emisije je da stvori svojevrsnu sliku muzike našeg naroda u posljednjih 150 godina. Naravno, služimo se fonograđom dokle god ona seže u prošlost, a neprocjenjivu vrijednost pružaju nam i zapisi Vuka Stefanovića Karadžića kao i istraživanja etnomuzikologa. Da bi slika bila kompletna, emisiju često dopunjavamo i primjerima narodnog muziciranja koji svojim osobinama svjedoče o tome da su nastala u davna vremena, mnogi čak i prije prvog srpskog ustanka, a koji su opstali do danas iako su bili izloženi najrazličitijim uticajima. Današnje druženje započinjemo pjesmom Razbolela se mamina grivna, koju će nam otpjevati Danka Stojiljković.

Ovo je Zbudnik Radija Republike Srpske, vrijeme i da se posjetimo na sve ono što se dešavalo na današnji dan. Avgusta 12. godine rođen je rimski car Gaj Julije Cezar Germanik Kaligula. Tokom vladavine od 37. do 41. godine ispoljio je krajnju svirebost, neuračunljivost, samovolju i nečuveno rasipništvo. Kada je uveo nepodnošljivo visoke poreze i ostale namete, okrenuo je protiv sebe i senat i vojsku, pa čak i komandante sopstvene pretorijanske garde. U 41. godini je ubijen. Srpski državni sabor u Serezu proglasio je na današnji dan 1354. Dušanov zakonik u cijelosti. Prvi dio je bio donesen u Srpskoj predstavnici u Skoplju 1349. Najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije, zakonik blagovjernog cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv, utvrdio je opšta načela državnog uređenja najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Osim ustavnih, sadržavao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Rađen je na osnovu običajnog, crkvenog i vizantijskog prava i odlikuje se humanošću jer je štitio prava i najnižih staleža. Proklamovao je načelo zakonitosti, to jest da je zakon jači i od suprotne volje vladara. Na današnji dan 1867. godine umro je francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. Uz zbirku pjesama Cvijeće zla, koju mnogi smatraju najvećim lirskim događajem 19. vijeka, objavio je i prozno djelo Vještački raj. U 1941. godine na današnji dan umrla je Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska književnica. Irski rock muzičar Van Morrison rođen je na današnji dan 1945.

1973. na današnji dan umruje američki filmski režiser irskog porijekla John Ford, autor više od 200 filmova, uključujući westerne, pune lirike, sjete i humora. Oni nešto stariji naši slušalci će se sigurno ovoga sjetiti. Na današnji dan 1974. Mate Parlov je postao svjetski prvak u poluteškoj kategoriji na prvom svjetskom prvenstvu u boksu u Havani. Na današnji dan 1997. poginula je britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonaslednika princa Charlesa. U automobilskoj nesreći u Parizu s njom je poginuo njen ljubavnik Dodi L. Fayed. Šest je 28. Eto, bila je to naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Okupljanja ispred zajedničkih institucija vozače otići pred zgradu delegacije Evropske unije. Sve to uoči sjednice Evropske komisije koja bi o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana trebalo da raspravlja 1. septembra. Odluka Brisela udaraju na njihovu egzistenciju, a to se, kažu profesionalni vozači, ne smije dozvoliti. Poslušajmo kolegu Nenada Kneževića.
1: Odlučni smo da se izborimo za pravo da radimo i nećemo odustati. Jasna poruka profesionalnih vozača pred protest u Sarajevu. Žele pravo na rad i status kakav neki drugi već imaju. Nikola Brković, Konzorcijum Logistika BiH.
2: Isto kao što su mornari i piloti, a ne kao obične turiste ili migrante kada prekorače 90 dana u Schengenu. I naravno da se Evropska komisija urazumi da naše vozače ne tretiraju kao migranti.
1: Vozači imaju problem jer su svrstani u pravilo boravka na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180. Za običnog putnika možda dovoljno, ali za vozače nikako jer oni vrijeme u Uniji ne provode kao obični turisti. Stalni ulasci i izlasci u šengenski prostor, utovar i istovar robe, isporuka, preuzimanje. Takvim tempom dani se brzo nakupe i slijedi zabrana, a to znači problem za organizaciju rada i funkcionisanje međunarodnog transporta. Vozači sa Zapadnog Balkana poručuju da je cilj istovremenog mirnog protesta u četiri zemlje regiona slanje jasne poruke Briselu da vozači nisu ni turisti ni migranti i da oni u Evropsku uniju dolaze da rade, prevoze robu i povezuju privrede. Zašto se onda tretiraju kao turisti ili čak migranti, neko ko zloupotrebljava ulazak u Evropsku uniju, pitaju i zašto je sve u redu 90 dana, a od 91. se proganjaju kao najgori kriminalci, traže pravedno rješenje shodno važnom poslu koji obavljaju. Goran Aleksić, direktor udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
3: Mi nemamo migrante, mi nemamo ljude koji zloupotrebljavaju ono što rade. Naši vozači imaju sertifikat stručne profesionalne kompetencije, redovne obuke i tako dalje, rade kod legalnih prevoznika. Svim regulativama Evropske unije zaposleni su kod legalnih prevoznika i to ne može predstavljati nikakav problem.
1: Ali predstavlja, na granici sa Hrvatskom često je haos, vozačima se zabranjuje ulazak na teritoriju Evropske unije čak i kad imaju dovoljno dana za boravak. Nekima se kaže da ih više nemaju dovoljno pa ih puste u drugoj smjeni na istom graničnom prelazu. Potpuno je nejasno kakvi su kriterijumi u pitanju i kako se uopšte tumače pravila. Nikola Brković, Konzorcijum Logistika BiH.
2: Ukoliko ne bude nikakav pozitivan stav od strane Evropske komisije koja zasjeda 1. septembra u Briselu, naravno ćemo morati poduzeti neke radikalnije mjere koje će biti sve u duhu regionalnog nivoa, iste onako kao što smo radili u januaru ove godine.
1: A to znači totalna blokada graničnih prelaza od 14. septembra. To će ugroziti transport robe između Evropske unije i Zapadnog Balkana, situacija koja nikome ne donosi dobro, a koja je iznuđena lošim odnosom prema profesionalnim vozačima.
0: Na požarištima u selima u okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvao i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske. Najteža situacija na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Drobnjaci.
4: Zahvaljujući na ljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuju ekipi iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH i brojni dobrovoljci. Iz Trebinja poručuju da se borba s vatrom nastavlja, a posebnu zahvalnost upućuju svima koji danima pomažu u odbrani ljudi i imovine.
0: Informacija iz Sarajeva, savjet ministara bi danas trebalo da razmotri izvještaj o sprovođenju energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. za prošlu godinu.
4: Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju u oblasti imigracije u Bosni i Hercegovini za prva tri mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju u oblasti imigracije za 2025. Na predloženom dnevnom redu je i sveobuhvatna analiza procesa deminiranja za period od 1996. do 31. decembra 2024.
0: Regioni i svijet, sastanak na visokom nivou, čije domaće Srbija posvećeno obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, počinje danas u Beogradu.
4: Obilježavanje će početi bilateralnim sastancima predstavnika delegacije Srbije i zemalja učesnica, a centralni dio sastanka biće održan sutra, saopšteno iz vlade Srbije. Ovaj skup će biti prilika da se sagleda istorijsko nasljeđe Beogradske konferencije i potvrdi zajednička privrženost povelji Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rješavanja globalnih izazova.
0: Bledski strateški forum biće održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme će biti proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnosti.

0: Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. I Draško, još da napomenem, povodom početka nove školske godine, a u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, kampanja pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas, zvanično počinje u srijedu 2. septembra u javnoj ustanovi Kulturni centar Gradiška Mala Sala, gdje će pred učenicima i predstavnicima osnovne škole Vasa Čubrilović u Gradišci u 13:30 biti odigrana saobraćajno-edukativna predstava Saobraćajne čarolije u izvedbi dječijeg animatora Fazonga. Ovu kampanju Vozači škola je za nas, oprez je za vas, koja će trajati do 30. septembra, zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto saveza 46 automoto društava i lokalnim zajednicama. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga, čuli ste izveštaj za Automoto saveza Republike Srpske. Ako vam je potrebna pomoć ili više informacija, njihov broj je 12 85. Ostanite s nama.

0: U trećem smo posljednjem satu Razbudnika, 8 časova i 2 minuta, sa mnom u studiju Nada Kolak sa vijestima. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, dobro jutro i svim našim slušaocima radija. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, planirane za 14. septembar. Na požarištima u selima u okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvovao helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Najteža situacija je na području Zubačkih sela, Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci. Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuju ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH. Iz Trebinja poručuju da se borba sa vatrom nastavlja, a posebnu zahvalnost upućuju svima koji danima pomažu u odbrani ljudi i imovine. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju svog pravog neprijatelja. Šefa Pentagona Pita Hegzeta upozorili su visoki oficiri američke vojske da je odugovlačenje rata protiv Irana neodrživo. Ujedinjene nacije navode da je od početka godine zabilježeno 1540 napada izraelskih naseljenika na Palestince. Na Palama će biti održana tribina o konkursu Srpska u fokusu, namijenjenom podršci kulturnom stvaralaštvu u Republici Srpskoj, koji realizuje Ministarstvo kulture Srbije. Glavna tema biće mogućnosti finansiranja projekata, saopšteno iz Kulturnog centra Pale, gdje će biti održana tribina. Istakli su veliki značaj ovog programa i podrške Srbije, navodeći da je veoma važno da se tribini odazovu sve zainteresovane ustanove, organizacije i pojedinci iz oblasti kulture. Sport. Fudbaleri Radnika i Banja Lučkog Borca igrali su sinoć neriješeno 2-2 u susretu četvrtog kola Premier lige BiH. Radnik je zabilježio drugi remi u sezoni i sada ima 2 boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, a slijede Široki Breg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nada. 8:05, očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda za nekoliko minuta i detaljnije o vremenu.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred Parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rešenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, planirane za 14. septembar. Na požarištima u selima u okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvovao helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Najteža situacija je na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci. Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuju ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH i brojni dobrovoljci. Iz Trebinja poručuju da se borba sa vatrom nastavlja, a posebno zahvalnost upućuju svima koji danima pomažu odbrani ljudi i imovine. U skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu jutro se izbio požar koji je zahvatio tri povezane zgrade. U toku je gašenje. Šef karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao je da gori skladište u fabrici Novakem na području Male Švače. Iz vatrogasne jedinice su naveli da je pričinjena velika šteta i u skladištu prodavnice Gavranović, na koji se požar proširio, prenose hrvatski mediji. Iz gradske uprave Karlovac apelovali su da građani zatvore prozore i isključe uređaje za ventilaciju koji uvlače vazduh s polja, te da se ne približavaju mjestu požara. Američke snage su pogodile dva iranska lansirna sistema na iranskom ostrvu Larak, objavio Axios, pozivajući se na američkog zvaničnika. Izvori navode da ima i poginulih. Ovo su prvi američki udari na iransku teritoriju nakon nekoliko nedjelja. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu biće sastav Grčke, koji savladao Francusku sa 3-0. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, posle podne na sjeveru i istoku mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, danas najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Banja Luci 22 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, planirane za 14. septembar. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platovu jutros je stabilna zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koji su se borili sa vatrenom stihijom, rekla je srni portparol štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Ona je navela da je borba s požarom trajala sinoć do kasno u noć, ali su i jutros na terenu sve ekipe koje prate stanje. Prema njenim riječima na terenu su i dalje pripadnici teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice i javne ustanove, ekologija i bezbjednost, kao i sve nadležne službe grada Trebinja, članovi dobrovoljačkih vatrogasnih društava te brojni volonteri. U gašenju požara učestvuju i vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Na terenu su i pripadnici oružanih snaga iz kasarne Bilečki borci. Oružane snage Irana gađale su američke vojne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na ostrvo Larak, saopšteno iz iranskog ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su baze u Jordanu korištene za vršenje napada na Larak. Iz ministarstva dodaju da će Iran nastaviti da odgovara odlučno na napade uz napomenu da Amerika i strane koje podržavaju snose punu odgovornost za bilo kakvu eskalaciju. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Menić sastaće se danas u Banja Luci sa izraelskim ljekarom i dramaturgom Idom Netanjahuom. Netanjahu će večeras u Banja Luci promovisati knjigu Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entebu 1976. Sport. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je Crvena zvezda na gostovanju savladala ekipu Zemuna 2-0 u susretu 7. kola. Partizan će večeras dočekati OFK Beograd od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i Vojvodina koja je odigrala dvije utakmice više. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i poslije podne na sjeveru i istoku na oblačenju uz moguću prolaznu kišu i pljuskove sa gromovinom. Ponegdje su moguće nepogode uz jak vjetar i pojavu grada. Temperatura od 32 do 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Radija Republike Srpske u kojoj donosimo informacije o dešavanjima i aktuelnostima iz gradova i opština u Republici Srpskoj. I danas ćemo govoriti o požarima. Biće tu priče i o početku školske godine, ali imat ćete prilike čuti više i o pronatalitetnoj politici u Semberiji. Sa vama su danas Draško Vrhovac, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte,

Na požarištima u selima u okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvovao helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najteža situacija je na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci. Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuju ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou jutros je stabilna, zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koje su se borile sa vatrenom stihijom.

0: Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Profesionalni vozači danas će nakon protestne vožnje i okupljanja ispred zajedničkih institucija otići na proteste ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu. Protesti će istovremeno biti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Sve uoči sjednice Evropske komisije koja bi o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana trebalo da raspravlja 1. septembra. Opširnije Nenad Knežević.
1: Odlučni smo da se izborimo za pravo da radimo i nećemo odustati. Jasna poruka profesionalnih vozača pred sutrašnji protest u Sarajevu. Žele pravo na rad i status kakav neki drugi već imaju. Nikola Brković, konzorcijum Logistika BiH.
2: Isto kao što su mornari i piloti, a ne kao obične turiste ili migrante kada prekorače 90 dana u Schengenu. I naravno da se Evropska komisija urazumi da naše vozače ne tretiraju kao migranti.
1: Vozači imaju problem jer su svrstani u pravilo boravka na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180. Za običnog putnika možda dovoljno, ali za vozače nikako jer oni vrijeme u Uniji ne provode kao obični turisti. Stalni ulasci i izlasci u šengenski prostor, utovar i istovar robe, isporuka, preuzimanje. Takvim tempom dani se brzo nakupe i slijedi zabrana, a to znači problem za organizaciju rada i funkcionisanje međunarodnog transporta. Vozači sa Zapadnog Balkana poručuju da je cilj istovremenog mirnog protesta u četiri zemlje regiona slanje jasne poruke Briselu da vozači nisu ni turisti ni migranti i da oni u Evropsku uniju dolaze da rade, prevoze robu i povezuju privrede. Zašto se onda tretiraju kao turisti ili čak migranti, neko ko zloupotrebljava ulazak u Evropsku uniju, pitaju i zašto je sve u redu 90 dana, a od 91. se proganjaju kao najgori kriminalci, traže pravedno rješenje shodno važnom poslu koji obavljaju. Goran Aleksić, direktor udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
3: Mi nemamo migrante, mi nemamo ljude koji zloupotrebljavaju ono što rade. Naši vozači imaju sertifikat stručne profesionalne kompetencije, redovne obuke i tako dalje, rade kod legalnih prevoznika. Svim regulativama Evropske unije zaposleni su kod legalnih prevoznika i to ne može predstavljati nikakav problem.
1: Ali predstavlja, na granici sa Hrvatskom često je haos, vozačima se zabranjuje ulazak na teritoriju Evropske unije čak i kad imaju dovoljno dana za boravak. Nekima se kaže da ih više nemaju dovoljno pa ih puste u drugoj smjeni na istom graničnom prelazu. Potpuno je nejasno kakvi su kriterijumi u pitanju i kako se uopšte tumače pravila. Nikola Brković, konzorcijum Logistika BiH.
2: Ukoliko ne bude nikakav pozitivan stav od strane Evropske komisije koja zasjeda 1. septembra u Briselu, naravno ćemo morati poduzeti neke radikalnije mjere koje će biti sve u duhu regionalnog nivoa, iste onako kao što smo radili u januaru ove godine.
1: A to znači totalna blokada graničnih prelaza od 14. septembra. To će ugroziti transport robe između Evropske unije i Zapadnog Balkana, situacija koja nikome ne donosi dobro, a koja je iznuđena lošim odnosom prema profesionalnim vozačima.

0: Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra. U osnovne škole upisano je oko 83.300, a u srednje oko 30.000 učenika. Broj prvačića veći je za oko 100 u odnosu na prošlu godinu. Početak nastave biće odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. U Trebinju će narednih 45 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u Srpcu i Nevesinju nastava početi sa nekoliko dana zakašnjenja. Rekao je ministar prosvete i kulture Republike Srpske, Borivoje Golubović, sa kojim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Je li se spremna za početak nove školske godine 2026-2027 i koliko učenika u Republici Srpskoj pohađa nastavu u novoj školskoj godini?
2: Evo, u skladu sa pravilnikom o školskom kalendaru u školskoj 2026-2027 godine nastava počinje 1. septembra, kako ste već malo prije pomenuli. Ja ću odmah iskoristiti priliku da svim nastavnicima, učenicima, svom osoblju, kompletnoj prosvjeti čestitam početak nove školske godine. Ono što mogu da kažem u ovom momentu, da prema informacijama aktiva predsjednika aktiva direktora Republike Srpske, sve je spremno za početak nastave, ako izuzmemo evo dvije osnovne škole i jednu srednju školu. I ove godine, što se tiče osnovnog obrazovanja, imamo 80.300 učenika. Kada je srednja škola u pitanju, to je negdje 33.400. Namjerno naglašavam da znači nemamo egzaktne, tačne podatke, jer ćemo njih imati nakon početka školske godine do polovine ili do kraja septembra. Jer praktično i danas jedan broj djece ima mogućnost da se upiše, zavisno da li su prošli ljekarske procedure i tako dalje. Tako da, evo, još jednom, znači, čestitam svima početak nove školske godine.
1: Šta nam ovi podaci, odnosno brojevi, govore kada govorimo o učenicima prvih razreda? Je li povećan broj prvačića u ovoj školskoj godini?
2: Vidite, ove godine je upisano 8.737 učenika do ovog momenta u prvi razred osnovne škole. I jedan lijep podatak, to je oko 100 više prvačića u odnosu na prethodnu godinu. Mi po našim nekim procjenama, to ćemo ponavljam opet znati do polovine septembra ili kraja septembra, taj broj prvačića će biti i nešto veći, jer imaju mogućnost djeca još praktično evo i danas, da su, a imamo dosta djece koja se vraćaju iz inostranstva i koja se vraćaju u naš obrazovni sistem. Tako smo imali situaciju prošle godine na negdje 270, koliko se sjećam, urađeno nostrifikovani diploma i djece koja su ponovo ušla u školski sistem. Trenutno u ovom momentu je negdje njih oko 70, ali evo i to je živ proces i te stvari će se dešavati također u septembru mjesecu. Tako da evo, poslije

0: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića. Iz borca su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas održavaju proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je počelo okupljanje ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima s Evropskom unijom, planirane za 14. septembar. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou je stabilna, zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koje su se borile s vatrenom stihijom, rekla je Srni portparol štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Ona je navela da je borba sa požarom trajala sinoć do kasno u noć, ali su jutros bile na terenu sve ekipe koje prate stanje. Prema njenim riječima, na terenu i dalje pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i javne ustanove ekologija i bezbjednost, kao i sve nadležne službe grada Trebinja, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava te brojni volonteri. U gašenju požara učestvuju i vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Na terenu su i pripadnici oružanih snaga BiH iz kasarne Bilečki borci. Oružane snage Irana gađale su američke vojne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na ostrvo Larak, saopšteno iz Iranskog ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su baze u Jordanu korištene za vršenje napada na Larak. Iz ministarstva dodaju da će Iran nastaviti da odgovara odlučno na napade uz napomenu da Sjedinjene Države i strane koje ih podržavaju snose punu odgovornost za bilo kakvu eskalaciju. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod ekipe Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Početak susreta drugog kola druge faze takmičenja zakazan je za 19 časova i 30 minuta. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcije Srbije i Italije koje imaju po 12. Biće odigrana još 4 kola po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima će se plasirati na svjetsko prvenstvo. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo uz promjenljivu oblačnost, popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Temperatura do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 31. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Požari na otvorenom nisu više samo problem Hercegovine. Ovog ljeta sve češće vatrogasci intervenišu i na području Lijevče polja, gdje se vatra uglavnom širi obradivim površinama. Poseban problem predstavljaju požari izazvani paljenjem strnjišta, ali neodgovorno ponašanje pojedinaca. Opširnije Borislav Švraka.
1: Vatrogasci u Srbcu od početka godine imali su čak 99 intervencija, od čega 44 samo tokom augusta. Posebno težak bio je dan kada su srbački vatrogasci u razmak od svega sat vremena morali istovremeno da intervenišu na tri požarišta. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac, Miodrag Lepir.
2: U okviru te tri intervencije dvije su bile vezano za požar na poljoprivrednim površinama i nažalost jedna intervencija gdje smo imali požar na stambenom objektu.
1: Jedan od najčešćih uzroka požara na otvorenom u srbačkoj opštini jeste paljenje ostataka nakon žetve, o kojima komandir odjeljenja Slobodan Stojaković kaže.
3: Ima da dosta neodgovornih osoba jer prvenstveno niti obavijeste vatrogasnih

0: Jordana Erak i speaker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Protest prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu ukoliko ne bude rješenja, novi protesti 14. septembra.
1: Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Srpskom i Srbijom organizuje prevoz na sahranu generala Mladića, prijave do srijede.
0: Sve spremno za početak nove školske godine u Srpskoj koja počinje sutra.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
0: U Srpskoj danas sunčano i vruće.
1: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana održavaju danas proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. Kolone autoprevoznika iz cijele Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom uz veliku buku sirena izražavaju svoje negodovanje u Sarajevu. Okupili su se ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega kolona ide do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi je 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ovo je istakao predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
2: Danas smo se ovdje sakupili da bi dali do znanja da nismo odustali od naših zahtjeva prema Evropskoj komisiji u rješavanju naših problema kad je u pitanju boravak vozača u Evropskoj uniji. Sutra će biti sastanak Evropske komisije i da će se sutra odlučivati o problemu vozača, odnosno boravka vozača u Evropskoj uniji. Tako da mislimo da bi konačno Evropa se probudila iz sna i shvatila da mi nećemo odustati od naših zahtjeva. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo? Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo i želimo da tranzitiramo zemljama Evropske unije. Vozači nisu migranti. Vozači su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i oni samo žele da rade svoj posao.
1: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
0: Iz Borsa su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
1: Na sjednici Skupštine grada Bijeljina 10. septembra biće razmatran opoziv potpredsjednika lokalnog parlamenta Samira Baćevca. Zaključeno je jednoglasno na današnjem sastanku odbornika. Neprimjereni javni komentari potpredsjednika Skupštine grada o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izazvali su brojne reakcije semberske javnosti. Zahtjev za njegovu smjenu podnijeli su predstavnici nekoliko boračkih udruženja. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina, kaže.
3: Na današnjem sastanku odbornika Skupštine grada Bijeljina razmotrene su pisane inicijative gradonačelnika grada Bijeljina i kluba odbornika SNSD-a, kao i brojni zahtjevi više gradskih boračkih udruženja, kao i boračke organizacije Republike Srpske, klubova odbornika, političkih partija i svih drugih odbornika koje čine Skupštinu grada Bijeljina, sa javnim obraćanjem potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca, koje je izazvalo snažne reakcije i građana i javnosti svih ovih pobrojanih udruženja. Imajući u vidu iznesenost i ozbiljnost iznesenih stavova i funkciju koju Baćevac obavlja i činjenicu da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u lokalnom parlamentu, prihvaćena je inicijativa da se ovom pitanju raspravlja na redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Svi prisutni odbornici stali su iza ove inicijative, pokazavši jedinstven stav da se ovom pitanju mora raspravljati na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
1: A u Banja Luci će večeras u administrativnom centru Vlade Republike Srpske biti predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u

0: Entebeu 1976 izraelskog pisca Ida Netanjahua. Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji izvedenu nakon otmice aviona i talačke krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali njenu ličnu dimenziju. Priču o njegovom bratu Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. Sa Netanjahom se danas sastao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, a VD direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić, istorišar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Predrag Lozo, uoči promocije ove knjige kažu.
1: Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu, evo prije svega kao što ste rekli u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze i koje će i u novim formatima, ne samo u formatima knjige, u formatima prilagođenja u savremenom svijetu pričati ono što jeste istina i o našem narodu, ali i neke univerzalne istine.
2: U isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorializacije, jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu, koji je osim ove dvojice braće autora i komandanta jedinice, također i sadašnji premijer Izraela, također onaj pokazuju zajedno jedan porodični krug ozbiljne i odgovorne porodice koja učestvuje u državničkim poslovima.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Na požarištima u selima okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvao i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najteža situacija je na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobrnjaci. Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuje ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH i brojni dobrovoljci. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou jutros je stabilnija, a sve zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koji su se borile sa vatrenom stihijom. Ovo je rekla portparolka štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Marija Tešić.
3: S tim da smo noćas imali izuzetno tešku noć na teritoriji određenih sela, ali jutros je situacija pod kontrolom. Sinoć je veoma bitan posao odradio helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje je vatrogascima, da kažem, na terenu pomogao u ključnim tačkama kako bismo večeras imali situaciju da ljudska imovina u tim selima nije ugrožena. Može se i reći da je jutro situacija stabilna, a na terenu su i danas brojni pripadnici službi iz grada Trebinja, vatrogasci grada Trebinja, pripadnici javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, također vojnici oružanih snaga iz kasarne Bilečki borci. Tu su i dalje tu pomoć iz gradova Republike Srpske i naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine u zavisnosti od potreba na terenu raspoređuju se.
0: U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene, izjavio je komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović.
4: On je rekao da u zaseoku Papovina u Kazancima u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje, te su gatački vatrogasci sinoć intervenisali zajedno sa kolegama iz Nikšića.
0: U Prljavoru je u toku prijem zahtjeva za procjenu štete nakon olujnog nevremena koje je pogodilo ovo područje. Najveća šteta zabilježena je u Lišnji i Galjipovcima, gdje su vjetar i krupan grad oštetili usjeve i voćnjake. Vinarija Fazan uništena je gotovo 90% roda, oštećene i krov objekta.
4: Značajno je oštećen krov osnovne škole Meša Selimović u Lišnji, gdje je voda prodrla u školske prostorije. Nevrime je oštetilo i vozila, saobraćajnice i groblja, dok je struja uspostavljena svuda osim u Lišnji.
0: U nastavku novosti, informacije iz regiona i

0: Svijeta sastanak na visokom nivou, čije domaćin Srbije posvećen obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, počinje danas u Beogradu.
1: Obilježavanje će početi nizom bilateralnih sastanaka predstavnika delegacija Srbije i zemalja učesnica, dok će centralni dio sastanka biti održan sutra, saopšteno je iz vlade Srbije.
0: Bledski strateški forum biće održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanje budućnosti, a glavne teme biće proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnosti i trenutne krize i izazovi.
1: Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovaće predsjednici Slovačke i Slovenije kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske te ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Ukrajine.
0: Predsjednici Ruske federacije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije.
1: Na samitu se očekuje usvajanje deklaracije koja će obuhvatiti stavove o najvažnijim međunarodnim pitanjima, uključujući trgovinu, logistiku i vještačku inteligenciju. Osim Putina i Xi-a, skupu će prisustovati lideri Indije, Bjelorusije, Turske, Irana, Kazahstana, Pakistana, Jermenije i Azerbejdžana, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
0: Najmanje 8 osoba je poginulo, više ljudi se vodi kao nestalo nakon što se putnički brod prevrnuo kod obale Sjevernog Kipra.
1: Na brodu je u trenutku nesreće bilo oko 270 putnika i članova posade. Prema preliminarnim informacijama, plovilo je počelo da prima vodu ubrzo nakon isplovljavanja iz luke kod Kirenije.
0: Sve spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj, koja počinje sutra, ovo je izjavio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Početak nastave biće odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. U Trebinju će narednih 4 do 5 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u Srpcu i Nevesinju nastava početi za nekoliko dana zakašnjenja.
2: Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola za 80.300 učenika od 1. do 9. razreda. Taj posao je okončan. Da li su škole, većina škola je i podijelila, ako nisu, završit će taj dio posla danas, tako da bi to sve spremno bilo od sutra. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine i 70% budžet Republike Srpske i 30% kada su u pitanju gradovi, s tim što je u 100% iznosu su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama. Znači 100%. Jer kada uzmete da imate dva školarca, pa jedno ide, ne znam, 7. ili 9. razred, ti troškovi su prema cijenama udžbenika negdje i do 300-400 maraka. Ako ih imate troje, onda se taj iznos penje i do 1000 maraka. I ono što sam malo prije zaboravio da kažem, iz budžeta Republike Srpske je izdvojeno 12 miliona maraka, ostala 4 miliona maraka je finansirano od strane jedinica lokalnih samouprava.
0: Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Open u Njujorku. Đoković je izgubio od Argentinca Mariana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Ostale informacije sporta Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Radnika i Banjalučkog Borca igrali su sinoć neriješeno 2-2 u četvrtom kolu Premier lige BiH. Radnik je dva puta imao prednost golovima Dimitrića u 40. i Teodorovića u 90. minutu, ali je ostao bez pobjede. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
4: Iako zahtjevan meč sa dosta šanse, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo od samog kraja. Čestitao bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras i čestitao bi borcu i poželio im se najbolje nastavku sezone.
3: Borac je prvi put do izjednačenja došao preko Mateja Deketa u 75. minutu, a drugi pogodak postigao je Luka Juričić u 6. minutu sudijske nadoknade vremena. Trener ekipe borca Vinko Marinović.
5: Mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli i u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja, znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da evo neriješen rezultat ostaje, što sad ide pred nama su ove sljedeće utakmice i želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su nam u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički

0: i dva derbija.
1: Radnik je zabilježio drugi remi u sezoni te sada ima dva boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je sastav Crvene zvezde na gostovanju savladao ekipu Zemuna sa 2-0 u susretu sedmog kola. Partizan će večeras dočekati OFK Beograd od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i tim Vojvodine koji je odigrao dvije utakmice više. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu biće sastav Grčke koji je savladao Francusku sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod ekipe Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Početak meča drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koje imaju po 12 bodova. Biće odigrano još 4 kola po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima plasiraće se na svjetsko prvenstvo.
2: Već u Banja Luci je vrućo, kako je u drugim dijelovima Republike Srpske, koje su trenutne temperature, sve će nam to reći naš Đorđe Todić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, još jednom pozdrav iz radija.
3: Pozdrav vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost, slabi promjenjiv vjetar u Hercegovini i Južni. U 12 časova Čemerno ima 26 stepeni, Ham Pjesak 27, Bileća, Mrkonjić grad, Foča 30, Novi grad i Prijedor 31, Ribnik 32 i Banja Luka, Bijeljina i Trebinje najtopliji sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne na sjeveru i istoku mogući su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno su na sjeveru moguće i kratkotrajne nepogode uz pojavu grada. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, a u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo uz razvoj oblaka poslije podne koji mogu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab zapadnih smjerova, poslije podne umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni.
2: Završavamo podnevne novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
4: Protest prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu ukoliko ne bude rješenja, novi protesti 14. septembra.
2: Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Srpskom i Srbijom organizuje prevoz za sahranu generala Mladića, prijave do srijede.
4: Sve spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj koja počinje sutra.
2: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas protestuju u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana, istakao je predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić. Na požarištima u selima u okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Najteža situacija je na području Zubačkih sela.

Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci. U gašenju požara učestvuju ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH i brojni dobrovoljci. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platovu je stabilna. U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene, izjavio je komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović. Sastanak na visokom nivou čiji je domaćin Srbija posvećen obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja počinje danas u Beogradu. Obilježavanje će početi nizom bilateralnih sastanaka predstavnika delegacije Srbije i zemalja učesnica, dok će centralni dio sastanka biti održan sutra. Evropska unija i vodeće evropske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora za državnu dumu, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Prema navodima službe, cilj je ometanje glasanja i diskreditovanje izbornih rezultata. U saopštenju se navodi da je ruskoj opoziciji u inostranstvu rečeno da šire glasine o nelegitimnosti i nezakonitosti glasanja. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo uz promjenjivu oblačnost popodne i na sjeveru, prolazna kiša, pljuskovi sa grmljevinom koji će se premještati i prema istoku. Ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi i nepogode uz jak vjetar i grad. Danas će temperatura da se kreće od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i ovog posljednjeg avgustovskog dana u 13 časova i 5 minuta. Počinjemo naše druženje u okviru ove emisije, a pozdrave vam upućuju Mladen Zdjelar, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Na početku današnje emisije osvrnućemo se na upravo završeni Kočićev zbor, centralni dio 61. manifestacije. Održan je juče na zborištu u Piščevim rodnim Stričićima. Ovogodišnjem laureatu Kočićeve nagrade Predragu Bjeloševiću nagrada je uručena na Svečanoj akademiji, održanoj u subotu na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nagrada Zmijanjče pripala je Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i danas poručuje, istakao je Bjelošević u prigodnoj besjedi na centralnoj manifestaciji u Stričićima posvećenoj velikom srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću. Naglasio je da je Kočić jezikom svojih Stričića i Zmijanja ušao u srpsku književnost, a iz srpske književnosti u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog

0: Emisija u ritmu dana, Radija Republike Srpske, 13 časova i 21 minut. Pratili smo i promociju jedne knjige u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo i Muzeja Hercegovine. U Trebinju je promovisana knjiga Žana Merkus o mirisu krvi i baruta, autora Antonija Žalice. Knjiga donosi neobičnu priču o zaboravljenoj heroini Hercegovačkog ustanka iz 19. vijeka, koje je bogatstvo i raskoš zamijenila za borbu i pružanje pomoći hercegovačkim krajevima, pripremio Momir Milić.
1: Riječ je o romansiranoj biografiji holandske plemkinje Žane Johane Merkus, kćerke holandskog guvernara Istočne Indije, koja

0: Sada je 13 časova i 36 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Emisija U ritmu dana. Još jednom podsjećamo, posljednji je avgustovski dan, a Put ka nebu naziv je izložbe koja je otvorena u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović. Riječ je o dijelima akademskog slikara Milivoja Unkovića. Pratila Ivana Pekarić.
1: Na izložbi su predstavljene slike tehnika akrilik na platnu. Riječ je o presjeku radova autora koji iza sebe ima više od 6 decenija bogatog umjetničkog djelovanja. Milivoje Unković, akademski slikar.
2: I ona je retrospektiva u smislu tematike, u smislu nastavljanja određenih intencija u mom stvaranju.

0: stvaralaštvo od onog ciklusa Sudbina kao povod koja je trajala isto dugo do Puta ka nebu. To je neka sinteza dva moja ciklusa i oni su vidljivi kroz ove kroz ovih 11 dijela.
1: Milivoje Unković, jedan je od najznačajnijih savremenih likovnih umjetnika ovih prostora, kaže Dejana Bilbija, istoričarka umjetnosti.
2: I neko ko je svojevremeno završio školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, na kojoj su tada predavali najznačajniji umjetnici tog doba, od Milice, Mice Todorović, Borislava Aleksića i tako dalje. Također neko koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi čuvenog slikara Mladena Srbinovića. Tako da je taj period njegovog formalnog obrazovanja negdje nama jako važan i za razumijevanje njegovog stvaralaštva danas, ali i za razumijevanje simbola i ikonografije koji su vidljivi na ovoj izložbi.
1: Predstavljeno je 11 dijela nastalih u posljednjih 20 godina.

13 časova i 41 minut u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske najavit ćemo jedan muzički septembarski festival, festival gudačkih instrumenata i umjetničke muzike, a String Fest i ove godine donosi bogat i sadržajan program koji povezuje vrhunske umjetničke nastupe, edukaciju i očuvanje muzičke baštine. Festival će od 4. do 6. septembra

I tu smo na kraju emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, posljednje ovomjesečne, sada je 13 časova i 48 minuta. Vrijeme je da se prisjetimo nekih ličnosti i događaja koji su obilježili dan kroz istoriju. Srpski državni sabor je 1354. godine u Serezu proglasio Dušanov zakonik u cijelosti, čiji je prvi dio donesen u srpskoj prestonici Skoplju 1349. Najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije, zakonik blagovjernoga cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv, utvrdio je opšta načela državnog uređenja najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Osim ustavnih, sadržao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Rađen je na osnovu običajnog, crkvenog i romejskog, odnosno vizantijskog prava i odlikuje se humanošću jer je štitio prava i najnižih staleža. Proklamovao je načelo zakonitosti, zakon je jači i od suprotne volje vladara. U Beogradu je 1808. otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Među 20 studenata bili su i Aleksa, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa i Vuk Stefanović Karadžić. Škola je prestala da radi 1813. nakon propasti ustanka. U 1867. godine umro je francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. U zbirku pjesama Cvijeće zla, koju mnogi smatraju najvećim lirskim događajem 19. vijeka, objavio je prozno djelo Vještački raj. U 1898. godine rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpske akademije nauke i umetnosti, pripadnik Beogradskog nadrealističkog kruga. Napisao je zbirke pjesama Buđenje materije, Laža i paralaža noći, Knjiga rituala, eseje Anina, Balska haljina, Proplanak i um, romane Gluvo doba i Kocka je bačena. 1973. godine umro je američki filmski režiser irskog porijekla John Ford, autor više od 200 filmova, uključujući westerne pune lirike, sjete i humora. Izdvojit ćemo filmove Potkazivač, Poštanska kočija, Mladi Lincoln, Plodovi gnjeva, Dugo putovanje, Kako je bila zelena moja dolina, Moja draga Klementina, Čovjek koji je ubio Liberty Valansa i Jesen Čejena. 1986. godine preminuo je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti. 1997. poginula je britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa. U automobilskoj nesreći u Parizu sa njom je poginuo i njen prijatelj Dodiel Fajd. Na grčkom ostrvu Krf 2003. godine obavljene su komemorativne svečanosti

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana, istakao je predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić. Ukoliko ne bude rješenja, novi protesti biće održani 14. septembra. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan od najvažnijih razvojnih prioriteta. Savremene saobraćajnice, brze ceste i autoputevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali i kvalitetniji život naših građana, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On je poručio da podržava usvojeno idejno rješenje nove saobraćajnice koja će povezati Čeli

Saborna crkva u Sarajevu krije veliku tajnu. Njenu vezu sa Nikolom Teslom malo ko zna, a jako je važna. Malo je poznato da u Sabornoj crkvi u Sarajevu počiva mitropolit Nikolaj Mandić, rođeni brat Tesline majke Đuke, dakle Teslin ujak. Dok turisti i prolaznici svakodnevno obilaze grandioznu sabornu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, rijetki su oni koji znaju da se unutar njenih zidina nalazi grobnica čovjeka čija je sudbina bila neraskidivo vezana za jednog od najvećih umova čovječanstva. Tu, u tišini hrama, koji je podignut uz pomoć sultana, ali i srpskog kneza Mihajla Obrenovića, počiva mitropolit dabrobosanski Nikolaj Mandić, ujak Nikole Tesle. Izgradnja ove bogomolje je jedne od najvećih na Balkanu. Direktna je posljedica Pariškog mira iz 1856. godine. Tim sporazumom hrišćani u tadašnjem Osmanskom carstvu dobili su pravo na vjersku slobodu. Sarajevski Srbi su tu priliku iskoristili 1859. godine, a rezultat je današnji velelijepni hram. Međutim, duhovnu istoriju ovog mjesta dodatno je obilježio dolazak Teslinog ujaka na mitropolitski tron.

0: Hvala. Vlado iz Vareša, Miloš iz Jajca, Stana Mišica, Starčevici, javili su se prvi. Nikola Ilečević, Petrinja, Nada Balaban, Kukulje, Zoran i Vinka Marijanović, Derventa. Olga Novoselija, Momir Koprena, Donja Kola. Goga iz Bratunca, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Milan Vujatović, Gradiška. Zoran Pridor, Vlado Đurić, Petrovo, Darko iz Vornika, Stanislav Iva, Vijanica, Kočitluka, Mlađo Klincov, Draksenić, Ognjenka, Gradiška, Sveto ispod Kalnika, Ljuba Šipovo, Davor Jajce i Vjekoslav iz Česme.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

U petak i dalje pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 24, a u višim predjelima od 8. Maksimalna dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima u Republici Srpskoj, najavio je danas premijer Srpske Savo Minić. Srpska može da pomogne i odluči i odlučili smo da to bude po 100 maraka učenicima osnovnih škola i po 150 učenicima srednjih škola i studentima, rekao je Minić, nakon sjednice proširenog predsjedništva SNSD-a u Banja Luci. On je naveo da je obezbeđivanje ovih sredstava posljedica pojačanih privrednih aktivnosti i priliva u budžet. Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana protestovali su danas u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana, istakao je predsjednik upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH Zijad Šarić. Ukoliko ne bude rješenja, novi protesti biće održani 14. septembra. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasili su požare na Trebeviću i na području Trebinja u otežanim uslovima zbog visoke temperature, velike količine dima i električnih vodova. Angažman je nastavljen i danas. U gašenju učestvuju i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Gorske službe spasavanja i vatrogasnih jedinica Istočnog Sarajeva i Trebinja, rečeno je u MUP-u Republike Srpske.

Srpske. Vatra je u trebinjskim naseljima Drobnjaci i Breznice zahvatila veću površinu i prijetila objektima u blizini. Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić u Banja Luci tokom sastanka s direktorom Kancelarije ambasade Sjedinjenih država u Banja Luci, Spencerom Filcom. Stevandić je naveo i da su ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Srpske i Sjedinjenih država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje BiH nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koga imenuje vlada federacije, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, navodi se u saopštenju uprave. Upravni odbor je ranije dobio zahtjev iz Uprave za indirektno oporezivanje da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmjeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo uz promjenljivu oblačnost. Popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Temperatura do 37 stepeni, koliko je izmjereno u Banja Luci u 15 časova. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: Borsa su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Prevoznici u drumskom saobraćaju danas su ponovo u Sarajevu protestovali ispred zgrade BH parlamenta i zgrade Evropske komisije. Traže produženje boravka vozača u Evropskoj uniji do 130 dana. Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana najavljuju blokadu granica 14. septembra. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja u srijedu, a ne sutra kako je ranije bilo najavljeno. Ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Zoran Stevanović poručio je da je vlada preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim prevoznicima i da je centar u kojem se ovo pitanje rješava izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
2: Sirene sa kamiona ponovo su danas upozorile na problem prevoznika koji se iz Evropske unije deportuju nakon 90 dana. Da je rasprava o problemu vozača sa Balkana u Evropskoj komisiji odložena za jedan dan, saopštio je član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković, koji je između ostalog i rekao da je između 20 i 30% vozača napustilo svoje firme.
3: Sigurno 20 do 30% vozača, znači koji ne zbog loših firmi, nego čisto zbog svoje egzistencije, jer taj vozač kada dobije zabranu ulaska u Evropsku uniju, on je jednostavno blokiran ta minimalno 3 mjeseca, pa do, čak do 12 mjeseci da obavlja svoje poslove za koje je zaposlen. Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra. Jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju.
2: Zahtjeve prevoznika na protestima saopštio je predsjednik upravnog odbora konzorcija Logistika Zijad Šarić.
4: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo? Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
2: Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto je nemoćan i umjesto da rješava probleme vozača sa Evropskom komisijom, on protestuje zajedno sa prevoznicima.
5: Činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju.
2: Problem ima oko 5000 kamionđija i veliki broj njih napuštaju firme odlazeći u inostranstvo, što je opasno za privredu u oba BH entiteta. Nikola Brković iz konzorcijama Logistika upozorava na naredne korake ako se ne produži boravak vozačima sa 90 na 130 ili više dana u zoni Šengena.
3: Ako ne dobijemo pozitivan odgovor od Evropske komisije, definitivno ćemo na regionalnom nivou blokirati sve granice sa Evropskom unijom, jer mi drugog rješenja nemamo.
2: Podsjećamo, Evropska komisija će 2. septembra raspravljati o problemima prevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana, čiji vozači nakon 90 dana boravka u zoni Šengena imaju velike probleme.
1: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje BiH nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koga imenuje Vlada Federacije BiH, čime nije rješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, navodi se u saopštenju uprave.
0: Upravni odbor je ranije dobio zahtjev iz Uprave za indirektno oporezivanje da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmijeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima.
1: Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u Banja Luci tokom

0: upis primljenih kandidata biće obavljen od 7. do 11. septembra. Fakulteti na kojima ostane slobodnih mjesta organizovat će i treći upisni rok.
1: Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra. U osnovne škole upisano je 83.300 učenika, a u srednje oko 30.000. Početak nastave biće odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. A povodom početka nove školske godine iz Sindikata obrazovanja nauke i kulture najavljuju nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. U prilogu Mirjane Grabiš.
2: U školskoj 2026-27. godini broj prvačića veći je za oko 100 u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona maraka, od čega vlada obezbjeđuje 12 miliona maraka, dok preostala 4 miliona obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. Istakao je resorni ministar Borivoje Golubović.
3: Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola. Taj posao je okončan. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine. S tim što je u 100% iznosno su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama.
2: Za učenike osnovne škole Nikola Tesla u Derventi nastava će prvih dana biti organizovana u drugim gradskim školama, dok je povratak u renovirane prostorije odgođen zbog isporuke opreme, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
4: Mi dobijamo kompletno nov namještaj, didaktičke materijale i tako dalje. Imamo jednu specifičnost, do sad nismo imali imalsku biblioteku naravno, ali kad se uselimo u našu školu imat ćemo čak i čitaoncu na raspolaganju.
2: U školske klupe vraćaju se i srednjoškolci. U 6 dobojskih srednjih škola upisano je 610 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja. Dobojska gimnazija ove godine upisala je dvostruko više učenika u odnosu na prošlu godinu, kaže predsjednik aktiva direktora srednje škole regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokić.
5: To su 4 odjeljenja, 2 odjeljenja opšteg smjera, 1 odjeljenje računarsko-informatičkog i 1 društveno-jezičkog. Veliki broj odličnih i vrlo dobrih učenika je pronašlo svoje mjesto upravo u ovoj školi.
2: Početak nove školske godine znači i povratak velikog broja djece na ulice, posebno u blizini škola. Zbog toga MUP Republike Srpske i ove godine sprovodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, sa ciljem da se dodatno poveća bezbjednost naših najmlađih sugrađana. Glavni inspektor jedinice MUP-a za bezbjednost saobraćaja Ilija Smiljenić.
6: Naravno da će policijski službenici biti konstantno prisutni, pored naravno školskog policajca koji je aktivan u većem broju škola, tako da će isto policijski službenici biti na terenu i aktivno učestvovati naravno radi poboljšanja bezbjednosti saobraćaja pješaka, a ovdje nam je cilj učenika.
2: Predsjednik Sindikata obrazovanja nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da je početkom godine izvršeno izjednačavanje platnih koeficijenata, te da su plate prosvjetnim radnicima povećane 2 puta. Navodi da se u dobroj saradnji sa resornim ministarstvom nastavljaju pregovori o izmjenama zakona o platama i zaključivanju novih kolektivnih ugovora.
7: Da popravimo zaštite platne koeficijente za zaposlene u predškolskim ustanovama, da popravimo neke odredbe koje su vezane za jubilarnu nagradu, za naknade za rođenje djeteta i naknade za prevoz radnika.
2: U Trebinju će narednih 45 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u osnovnoj školi u Srpcu i srednjoškolskom centru u Nevesinju zbog sanacije objekta nastava početi sa nekoliko dana zakašnjenja.
1: Više od 80.000 učenika u svih 187 osnovnih škola od Trebinja do Novog Grada dobilo je besplatne udžbenike, za što su vlada srpske i lokalne zajednice obezbijedile 16 miliona maraka. Pripremio Radivoje Obrenović.
8: U 7 osnovnih škola na području grada Gradiška besplatne udžbenike dobila su 3122 učenika. Milena Grbić, majka učenica 2. i 6. razreda, kaže da je ovo značajna ušteda porodicama.
9: Svakako to usmjeriti za nešto drugo, patike, školski pribor i tako dalje, tako da je to svakako jedna velika olakšica za sve nas roditelje.
8: Iza Nemanju Kuriđu i

0: Prijedora ova mjera je veliko ohrabrenje.
1: Predstavlja jedan dobar model pronatalitetne politike koji svakako motiviše porodice s jedne strane da ostanu na ovim prostorima, a sa druge strane može biti odličan motiv bračnim parovima da razmišljaju o proširenju porodice i da gledaju svjetlije u budućnost.
0: Jelena Čančar, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske regije i Gornjeg Podrinja, kaže da su u 19 škola novi udžbenici na vrijeme podijeljeni za 8403 osnovca.
2: Zahvaljujući dobroj organizaciji Zavoda za udžbenike i koordinaciji sa školama i lokalnim zajednicama, prilično rano smo i počeli sa tim poslom već početkom avgusta, tako da su udžbenici uglavnom podijeljeni, možda još u ponekoj školi da čekaju da se dio udžbenika podijeli prvi radni dan.
0: Đaci s radošću očekuju da školsko zvono oglasi početak nastave. Novi udžbenici su podstrek za bolje učenje. Ana Janković i Milena Miličević, učenice 9. razreda osnovne škole Veselin Masleša u Foči.
3: To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu.
4: Za ove knjige sam jako zahvalna zato što pomažu učenicima da bolje uče.
0: U nabavci udžbenika sladom su učestvovale opštine sa 20%, a gradovi su izdvojili po 10% više. Renata Obradović Popović, predsjednik Skupštine grada Gradiška.
5: Na području grada Gradiška procijenjena je vrijednost preko 600.000, tačnije 627.588 konvertibilnih maraka, a iz budžeta grada Gradiška za ovaj projekat izdvojeno je oko 170.000 konvertibilnih maraka.
0: Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
6: Grad Foča i tada opština Foča je 2024. godine nabavila nove udžbenike za sve naše osnovce od 5. do 9. razreda. Sada nam je finansijski lakše jer je gradska uprava odvojila 30% sredstava, a vlada Republike Srpske 70% sredstava.
0: Podsjetimo, 12 miliona je obezbijeđeno iz republičkog budžeta, dok su opštine i gradove obezbijedili 4 miliona maraka. Za osnovce u izrazito nerazvijenim opštinama kupovinu udžbenika u potpunosti je finansirala vlada Republike Srpske.
7: Slušate dnevnik. Knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB u 1976. Izraelskog pisca Ida Netanjahua bit će predstavljena večeras u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Gordana Pretina.
8: Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji, izvedenu nakon otmice aviona i talačke krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali i njenu ličnu dimenziju. Priču o njegovom bratu, Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. O knjizi Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, i Predrag Lozo, istoričar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
9: Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu u našoj stručnoj historijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze.
10: U isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija ili one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorijal. Jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu.
8: Autora knjige, izraelskog ljekara i dramaturga Idu Netanjahua, primio je premijer Srpske Savo Minić. U Kulturnom centru Pale danas je održana tribina o novom programu Ministarstva kulture Republike Srbije Srpska u fokusu, koji je namijenjen podršci kulturnog stvaralaštva u Republici Srpskoj. Predstavljene su mogućnosti finansiranja i sufinansiranja projekata za razvoj kulturnog sektora u Srpskoj, a na tribini su učestvovali profesor Dejan Antić, državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije, Miodrag Ivanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za savremeno stvaralaštvo i profesor Zdravko Ranisavljević, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
7: Srpski teniser Novak Đoković poražen je u prvom kolu US Opena. Košarkaši Srbije večeras su gosti

0: Prije svega zbog toga što je, evo, kada uzmete u obzir da je sama operacija se dešavala u Ugandi, koja je, kako se u knjizi navodi, 2200 milja udaljena od Izraela, dakle nekih preko 3500 kilometara. U toj operaciji je spašeno, operacija spašavanja 105 talaca i zbog same svoje kompleksnosti i zbog toga što je podrazumijevala sve neke zahtjevne elemente, a za vrlo kratko vrijeme je pripremljena. Tek nekih 18 sati kažu da su imali za ozbiljnu onu pripremu i za simulacije operacije i samim tim što je operacija zaista uspjela uz neke minimalne gubitke od dva taoca, ona ne samo da je značajna zbog toga, a i zbog toga što je dokazala i pozicionirala Izrael kao jednu državu koja brine o svojim građanima, koja ne podliježe pritiscima terorizma. I nakon te operacije ona je utvrdila, da tako kažem, Izrael kao jednu zemlju koja će uvijek na prijetnje, na sve ono što se Izraelu dešava i danas odgovoriti na odgovarajući način.
1: U službeni glasnik Centar za društveno-političke istraživanja Republike Srpske je jedan od izdavača. Gospodine Lozo, šta je u ovoj knjizi drugačije u odnosu na one već istorijski poznate činjenice u vezi sa operacijom?
2: Pa jel mi istorijski znamo prije svega da je to jedna od najznačajnijih terorističkih operacija u tom periodu koja se desila nakon jedne otmice aviona i čitava politička i talačka kriza. Međutim, ono što je u ovoj knjizi specifično jeste, dakle, da autor ovdje razgovara sa tog istorijskog stanovišta od preživjeli i sakuplja podatke, a u isto vrijeme on kroz jednu svoju ličnu priču opisuje lično svoga brata koji je bio na čelu ove jedince i koji je jedini od vojnika izgubio život u ovoj operaciji. Dakle, to je osim ove zaista značajne istorijske priče jedna lična priča koja govori o odlučnosti jedne ličnosti da donese jednu odluku u jako teškim uslovima, da je sprovede u veoma teškim, neizvjesnim uslovima preko 3500-4000 km od sopstvene zemlje, a u isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorializacije, jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu, koji je osim ove dvojice braće autora i komandanta jedinice, također i sadašnji premijer Izraela, također pokazuju zajedno jedan porodični krug ozbiljne i odgovorne porodice koja učestvuje u državničkim poslovima i koja je veoma spremna da se podredi kolektivu. Da se podredi kolektivu, da se žrtvuje za državu Izrael, da učini dobro za njene stanovnike. Dakle, to je jedna duboko i lična i kolektivna priča i tu imamo onaj osnovni element memorializacije koji pomaže da je Joni Netanjahu jedan danas od ličnosti u kulturi pamćenja Izraela koja reprezentuje tu njihovu vjekovnu borbu za opstanak. Dakle, imamo jednu vojnu, političku, ali i porodičnu toplu priču i moram reći zaista da je jedna od odluka koja je bila ispred izdavača gospodina Lukića i nas ispred Centra za društvene politička istraživanja bila da je knjiga veoma čitljiva i da donosi jednu ličnu priču i da ne spada samo u stručnu literaturu, nego ona ima i svoju i književnu, ali i ovu vrijednost koja opisuje život običnih ljudi i porodica u Izraelu i sve ono, to čini jedan tekst veoma čitljivim i veoma zanimljivim.
1: Iz ovoga što ste rekli, negdje iščitavam da se ova knjiga, odnosno sama njena poruka, može iščitavati kao priča o tome šta jedna država smatra da je njena odgovornost prema svojim građanima.
2: Pa jeste, znate, u ovim dramatičnim momentima odluke kada se ovo dešava u julu 1976. godine, mi u knjizi vidimo čitav jedan proces donošenja odluka, kako država reaguje na ucjenu sa životima njenih građana i kakva je njena odlučnost da i pod rizicima i kubicima zaštiti svoje građane bilo gdje na svijetu. Dakle, to je priča o jednom kolektivnom samopoštovanju koje je zaista na nivou koje se treba posmatrati. Znamo, na Bliskom istoku država Izrael nastala u veoma složenim okolnostima, u veoma izazovnom okruženju, ali ona se nijednog momenta ne libi da oštro reaguje na ugroženost njenih građana bilo gdje na svijetu. Također u istom ovom procesu vodi se i proces pregovaranja o taocima sa otmičarima, sa teroristima i opet ti teroristi imaju jedan znakovit sastav, dakle njih su oteli prije svega arapski, odnosno palestinski teroristi sa dvoje pripadnika njemačkih terorističkih organizacija i to ima jedan jak istorijski kontekst za Izrael i u stvari pokazuje odgovornost jednog kolektiva da djeluje u svojoj zaštiti svojih građana posle jednog jasnog istorijskog iskustva. Izrael je zemlja koji je nastao na tom refleksu da im se ne smije ponoviti.

0: 18:08, nastavljamo mozaik Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije najprije govorimo o vremenskim prilikama. Prema posljednjem mjerenju, 18:00, temperatura vazduha u Banja Luci je 35 stepeni Celzijusa. A o vremenu opširnije informisat će nas dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačan. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do

0: U Banja Luci će večeras u administrativnom centru Vlade Republike Srpske biti predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB u 1976. izraelskog pisca Ida Netanjahua. Opširnije je Gordana Prtina.
1: Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji, izvedenu nakon otmice aviona i talačke krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali i njenu ličnu dimenziju. Priču o njegovom bratu, Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. O knjizi Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, i Predrag Lozo, istoričar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
2: Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze.
3: U isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obično

0: održe zaposlenost, da održe prirodnu aktivnost. Od njihovog rada, čitave Republike Srpske i ovdje u Mrkonjiću zavisi rast našeg domaćeg proizvoda.
1: Razumijemo da je privreda nosilac i stub razvoja Republike Srpske, da mora postojati čvrsta veza sa onim što radi institucija Republike Srpske, bilo da je riječ o donošenju određenih zakonskih rješenja i drugim vidovima podrške koja se upućuje prema privrednicima da bi oni mogli da ispunjavaju svoju misiju, a to je veći broj zaposlenih u Republici Srpskoj.
2: Upoznat sam kad je u pitanju drvo prerada sa problemima koje imam. Upoznat sam da jednim dijelom imamo smanjeni izvoz, ne zato što su smanjeni naši kapaciteti, nego zato što nam je problem plasmana na tržište koje je bilo poremećeno zbog sukoba na Bliskom istoku. Na drugoj strani pratimo situaciju sa energentima, pogotovo sa naftom. Zadržali smo odluku subvencije 10 feninga u litri nafte. Razgovarali smo sa našim privrednicima i određenim mjerama koje je donijela vlada Republike Srpske, a odnose se na porez na dohodak, odnose se na određene dadžbine, takse.
3: Nadamo se da će ovi sastanci u budućnosti se održavaju češće, jer danas razgovaramo o svemu onome što je potrebno da poboljšamo privredni status i stanje naših privrednika ovdje u Mrkonjić gradu i široj okolini.
4: Prevoznici u drumskom saobraćaju danas su ponovo u Sarajevu protestovali ispred zgrade BiH parlamenta i zgrade Evropske komisije. Traže produženje boravka vozača u Evropskoj uniji do 130 dana. Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana najavljuju blokade granica 14. septembra. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja tokom sedmice. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović poručio je da je vlada preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim privrednicima, prevoznicima i da je centar u kojem se ovo pitanje rješava izvan Srpske i BiH. Milan Stojić.
5: Sirene sa kamiona ponovo su danas upozorile na problem prevoznika koji se iz Evropske unije deportuju nakon 90 dana. Da je rasprava o problemu vozača sa Balkana u Evropskoj komisiji odložena za jedan dan, saopštio je član konzorcija logistika BiH Nikola Brković, koji je između ostalog i rekao da je između 20 i 30% vozača napustilo svoje firme.
6: Sigurno 20-30% vozača, znači koji ne zbog loših firmi, nego čisto zbog svoje egzistencije, jer taj vozač kada dobije zabranu ulaska u Evropsku uniju, on je jednostavno blokiran minimalno 3 mjeseca pa do, čak do 12 mjeseci da obavlja svoje poslove. Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra. Jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju.
5: Zahtjeve prevoznika na protestima saopštio je predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika Zijad Šarić.
7: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo. Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji.
5: Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Edin Forto je nemoćan i umjesto da rješava probleme vozača sa Evropskom komisijom, on protestuje zajedno sa prevoznicima.
8: Činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju.
5: Problem ima oko 5000 kamionđija i veliki broj njih napuštaju firme odlazeći u inostranstvo, što je opasno za privredu oba BiH entiteta. Nikola Brković iz konzorcijama logistika upozorava na naredne korake ako se ne produži boravak vozačima sa 90 na 130 ili više dana u zoni Schengena.
6: Ako ne dobijemo pozitivan odgovor od Evropske komisije, definitivno ćemo na regionalnom nivou blokirati sve granice sa Evropskom unijom, jer mi drugog rješenja nemamo.
5: Podsjećamo, Evropska komisija će 2. septembra raspravljati o problemima prevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana, čiji vozači nakon 90 dana boravka u zoni Schengena imaju velike probleme.
4: Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra. U osnovne škole upisano je oko 83.300 učenika, a u srednje oko 30.000 učenika. Početak nastave bit će odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova.
9: Zahvaljujući vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene je obezbijeđeno 16 miliona maraka, od čega vlada 12 miliona maraka, dok preostala 4 miliona obezbijeđuju lokalne zajednice.
4: Slušate već.

sećamo se Stevana Hristića. Njegova kompozitorska dela svrstavaju se u najreprezentativnije muzičko stvaralaštvo koje imamo, a posebno njegov balet Ohridska legenda.

0: Stevanu Hristiću još 1990. godine snimili smo sećanja umetnika koji su ga poznavali
1: ili su sa njim sarađivali.
0: Nažalost, od 8 učesnika koji su tada govorili, nisu živi Bahrija Nuri Hadžić, Žarko Cvejić, Jakov Srejović, Milan Đoković, Konstantin Vinaver, Milan Puzić i Bosiljka Boci.
2: Hoćemo da verujemo da ćemo sva ta svedočenja čuvati sa zahvalnošću kao znake budućeg raspoznavanja među ljudima koji slično osjećaju i slušaju.
3: Stevan Hristić, kompozitor, dirigent. Njegov balet Ohridska legenda igrao se na mnogim svetskim scenama.

0: Od 24. jula 1925. pa do 3. januara 1936. godine Hristić je bio direktor Beogradske opere. Upravo taj period njegovog umetničkog rada i života želimo da osvetlimo u ovoj emisiji. Gosti su Bahrija Nuri Hadžić i Žarko Cvejić, vokalni umetnici, flautista Jakov Srejović, književnik Milan Đoković, dramaturg Konstantin Binaver i kompozitor Nadežda Mosusova.
1: Bila sam završila studije kompozicije 1953. godine i bila primljena ubrzo u Udruženje kompozitora Srbije, čiji je predsjednik bio Stevan Hristić. Čuvam i danas tu člansku kartu kao amajliju na kojoj je potpis Hristićev. U ono vreme, krajem te sezone 1953-54. bila je premijera Hristićeve opere Suton, prerađene njegove opere, proširene, uveliko se izvodila Ohridska legenda, njegov balet. Svi smo znali, studenti, da je to eto folklor, da je to lepo, dopadljivo, da se Suton izvodio pre rata, da je opera imala premijeru 25. godine, onda kad je Hristić počeo da bude direktor Beogradske opere.
2: Ovo što bi ja rekao o Stevanu Hristiću, to će biti, ako tako mogu da kažem, glas iz publike.
1: Milan Đoković.
2: Međutim, to je u isto vreme i glas čoveka koji je na neki način bio blizak Narodnom pozorištu. Pozorište je bilo jedino velika nacionalna ustanova i na nje rad i na sve ono što se u njemu dešava obraćali su pažnju svi, od dvora preko ministar prosvete, preko univerziteta, akademije nauka i tako dalje, do običnih gledalaca.
1: Konstantin Binaver.
3: Hristić je inače došao u Narodno pozorište još pre Prvog svjetskog rata. U toj maloj Srbiji, malom Beogradu, on koji je znao kakav je muzički život u velikim metropolama, on stupa kao kapelnik u Narodno pozorište, diriguje već redovno, pored raznih nekih uzakomade spevanja, on diriguje dve opere, Djamile, Bizea i Vertera Masneja. To su možda i neki njegovi budući afiniteti u opšte operskoj muzici. 1920. Stevan Hristić je postavljen za kapelnika druge klase. A 20. oktobra 1920. Hristićeva verna životna saputnica Ksenija Rogovska je primljena za redovnog člana. U sezoni

Čuli smo koloraturni sopran Sofije Drausalj. U Beogradsku operu došla je 15. januara 1921. godine. Duet iz Traviate sa njom je pevao Živojin Tomić, tenor. Član opere postao je u prvoj sezoni 1919. 20. godine.

Slušamo muziku iz opere Suton Stevana Hristića. Izvodi orkestar Beogradske opere pod upravom autora. To je jedini sačuvani snimak u kome se Hristić pojavljuje kao dirigent.

Prepodne je i emisija kod dva bela goluba, a u njoj muzika iz baleta Ohridska legenda i priča o kompozitoru Stevanu Hristiću i pevačici Kseniji Rogovskoj.

Neizbežno je reći nešto o tim odnosima Hristić-Rogovska. I vrlo često se govorilo o tome kako je Rogovska jedan teret za Hristića, jer od njega traži ono što ne može on uvek da da. Hristić je morao da radi kao službenik, odnosno morao je da prihvati položaj čoveka koji ima službu. Prema tome, on je bio jedan, ako tako smijem da kažem, siromašan intelektualac. A govorilo se da Rogovska ima vrlo velike prohteve. Kad Rogovska izrazi želju da joj kod Milanovića kupi kavijar, jer je volela kavijar. Dakle, to je također bila jedna beogradska tema, od onih tema koje su opterećivale, ja to hoću da razumem i mislim da mi je to jasno i svima onda je bilo jasno koji su voleli i cenili Hristića, koji su opterećivali njegov intimni život i koji su ga sputavali da više kao umetnik, kao kompozitor nego što je davao.

0: Posle drugog svetskog rata 1947. godine ponovo se pojavila Ohridska legenda. Koreografiju je uradila Margarita Froman, a dekor ponovo Žedrinski. Predstava je ostala na sceni punih 10 godina, i to ne samo na našoj.
1: Hristić se u Moskvi pojavio 1958. godine kao počasni gost muzičkog takmičenja Čajkovski. Prethodno je delegacija ruskih autora boravila u Jugoslaviji. Konsultovali su naše baletske stručnjake i gledali Ohridsku legendu. Po povratku u Moskvu, dirigent Molčanov je bio oduševljen.
2: Predivna je igra Ruth Parnell u ulozi Biserke.
1: Premijera Ohridske legende u Moskvi održana je 12. aprila 1958.
0: Balet Narodnog pozorišta je iste 1958. godine gostovao u Puli sa Ohridskom legendom. Očekivao se Hristićev dolazak i dirigovanje. Međutim, stigla je vest o smrti.
1: Život Ohridske legende je moskovska štampa nastavila da prati. Objavljeni su 1967. tekstovi o stvaranju nove koreografske verzije Dimitrija Pavlića.
2: Sa interesovanjem se pratio spor Narodnog pozorišta i autorske agencije oko ove predstave.
1: Konačno, 1979. godine, na sceni istog pozorišta u Moskvi, na kojoj je legenda bila izvođena pre dve decenije, gostovao je balet Narodnog pozorišta sa svojom predstavom u koreografiji Pije i Pina Mlakara.
0: I ovom prilikom štampa je pisala.
1: Isticala se muzika Stevana Hristića sa njegovim mekanim, poetičnim, čarobnim koloritom.
2: Ili vatreni ritmovi narodnih igara.
1: Smatralo se da su uspehu u mnogome doprineli dirigent Dušan Miladinović i tumači glavnih uloga Milica Bijelić i Dušan Simić.
0: A jedan kritičar smatrao je da je
2: predstava emocionalno obogatila sve one koji su je gledali, poklonila sveže i bogate utiske koji se javljaju pri susretu sa dubokom i značajnom umetnošću.
1: Nijedan od ovih tekstova nije bio objavljen u našoj štampi, ni za života Hristića, ni posle njegove smrti.
0: Napisala je Milica Jovanović u Politikinom kulturnom dodatku septembra 1997. godine. Naslov članka je bio Ohridska legenda i Stevan Hristić u Moskvi.

0: i Republiku Srpsku. To je naš jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, napisao je Minić na X-u. Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je nakon sjednice predsjedništva stranke naveo da je predloženo od predsjednika vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente. Podsjetio je da su plate povećane, penzije i borački dodatak, kao i da se učinilo sve da se obezbijede preduslovi za početak školske godine, a za sve prvake obezbijeđeni su besplatni udžbenici. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović. U Mrkonjić gradu održano je veče privrednika uz prisustvo zvaničnika Srpske, privrednika i načelnika opštine Šipovo, Ribnik i Jezero. Premijer Savo Minić rekao je da je cilj ovog okupljanja da direktno od privrednika čuju koje su to mjere koje bi vlada mogla da donese i koje su to trenutni problemi privrede u Republici Srpskoj. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da su u ovoj lokalnoj zajednici izrasle neke od najvećih kompanija u Srpskoj, te da od njihovog rada u čitavoj Republici Srpskoj zavisi rast domaćeg proizvoda. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da je privreda nosilac i stup razvoja Republike Srpske i da mora postojati čvrsta veza sa onim što radi institucije Republike Srpske. Izraelski pisac Ido Netanjahu izjavio je večeras u Banja Luci da izraelski narod Srbe doživljava sa velikim uvažavanjem zbog sve pomoći koje su im pružili tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. U Izraelu postoji interes za sve što se dešava na Zapadnom Balkanu, u Republici Srpskoj i BiH, rekao je Netanjahu prije početka promocije njegove knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entibeu 1976. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da srpski i jevrejski narod povezuje duboko istorijsko iskustvo stradanja koje je utemeljeno na snažnom međusobnom razumijevanju i poštovanju. Knjiga donosi potresno svjedočanstvo o jednoj od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji i prati dramatične okolnosti otmice aviona i akciju oslobođenja talaca u Entibeu, u kojoj je život izgubio komandant jedinice Joni Netanjahu, stariji brat Ide Netanjahua i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Prognoza vremena u Republici Srpskoj sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Imam, upoznat sam da jednim dijelom imamo smanjeni izvoz, ne zato što su smanjeni naši kapaciteti, nego zato što nam je problem plasmana na tržište koje je bilo poremećeno zbog sukoba na Bliskom istoku. Na drugoj strani pratimo situaciju sa energentima, pogotovo sa naftom. Zadržali smo odluku subvencije 10 feninga u litri nafte. Razgovarali smo sa našim privrednicima i određenim mjerama koje je donijela Vlada Republike Srpske, odnose se na porez na dohodak, odnose se na određene dadžbine, takse.
1: Nadamo se da će ovi sastanci u budućnosti se održavaju češće, jer danas razgovaramo o svemu onome što je potrebno da poboljšamo privredni status i stanje naših privrednika ovdje u Mrkonjić gradu i široj okolini.
2: Prevoznici u drumskom saobraćaju danas su ponovo u Sarajevu protestovali ispred zgrade BH parlamenta i zgrade Evropske komisije. Traže produženje boravka vozača u Evropskoj uniji do 130 dana.
3: Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana najavljuju blokade granice 14. septembra. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja tokom sedmice. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović poručio je da je vlada preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim prevoznicima, i da je centar u kojem se ovo pitanje rješava izvan Srpske i BiH.
2: Sutra počinje nova školska godina. U osnovne škole upisano je blizu 84.000 učenika, u srednje oko 30.000. Početak nastave biće odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova.
3: Zahvaljujući vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene obezbjeđeno je 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona obezbjedila vlada, dok preostala 4 miliona obezbjeđuju lokalne zajednice.
2: U Banja Luci je trenutno 27 stepeni, sutra sunčano i vedro. Meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena.
2: Slušali ste Hroniku dana, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Dodik. Protiv građana Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
2: Jednokratna pomoć vlade osnovcima po 100, a srednjoškolcima i studentima po 150 maraka.
3: I do Netanjahu promovisao knjigu u Banja Luci. Izraelski narod Srbe doživljava sa velikim uvažavanjem. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić.

Požar je stavljen pod kontrolu. Veliku podršku u gašenju požara pružio je helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, koji je danas dejstovao na području Grabovice i dao značajan doprinos stavljanju požara pod kontrolu, rekla je Srni portparol štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska udari na Iran ako to bude potrebno. Mediji su ranije javili, pozivajući se na američke zvaničnike, da Trump razmatra ograničene udare na Iran kako bi spriječio tu zemlju da obnovi svoje sposobnosti i smanjio rizike povezane sa iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku. Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Italiju rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon ovog kola Srbija ima 6 pobjeda i 2 poraza, a Italija ima 5 trijumfa i 3 izgubljena meča. U istoj grupi Litvanija je bila bolja od Bosne i Hercegovine 78-73. Litvanija sada ima 4 pobjede i isto toliko poraza, a BiH ima 3 trijumfa i 5 neuspjeha. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo se nastavljaju u novembru. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

sjesti više od 80.000 učenika, a u srednjim skoro 30.000. Početak nastave odgođen je u tri osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova. Zahvaljujući vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene je obezbeđeno 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona maraka izdvojila vlada, dok preostala 4 miliona obezbeđuju lokalne zajednice, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović, koji će danas povodom početka nove školske godine posjetiti dvije škole u Prnjavoru. Povodom početka nove školske godine ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević prisustvovaće danas u osnovnoj školi Petar Kočić u Prijedoru predavanju za najmlađe učenike o bezbjednom učešću u saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom početka školske godine provodi tradicionalnu akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju s ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju na dodatan oprez na putevima u blizini škola. U kirgistanskom gradu Biškeku danas će biti održana glavna sjednica samita Šangajske organizacije za bezbjednost. Očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje. Na marginama ovog samita sastaće se ruski i kineski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping, koji su istakli da partnerstvo Rusije i Kine predstavlja model za međunarodne odnose. Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Italiju 76-64 u meču osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon ovog kola Srbija ima 6 pobjeda i 2 poraza, a Italija ima 5 trijumfa i 3 izgubljena meča. U istoj grupi Litvanija je bila bolja od BiH 78-73. Litvanija sada ima 4 pobjede i isto toliko poraza, a BiH ima 3 trijumfa i 5 neuspjeha. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro promjenljivo do pretežno oblačno, uglavnom suvo, u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka, koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.